0: ọmọlára
1: bello
0: ah te ki wa laaro e ko rodu number oni ka fun yin
1: number 7
0: o ti lo
1: number 14
0: o wa nle o e pari gbolowo oro yi to so wi pe kiyesi emi nbo akoko ere mi si nbe pelu mi e pari e
1: yawo eledumare
0: ah e pari e ton o
1: yawo eledumare tata yi aterun
0: e pari e ton o e gba o kiyesi emi nbo akoko ere mi si nbe pelu mi e pari e
1: ere mi si nbe pelu mi ati eledumare eledumare
0: ha lati so fun olukuruku gege bi ise re yo ti oda e se goni je ti go e se e ma babo e ma babo e lo lori afefe o e ja gbo re mi an pada bo e ja lo ka lo gbo orin